0: Adzongeni katiko. Katiko.
1: Mabulo ni varambiwa, rikalo kutani mawonela even set.
2: Ndivela inkwayo, lana a radio.
3: Msambiki.

akachimshose ati arisimuta bamuza akujuru anotipo ila anhla yekona iukapa 38 akumilo 86 zvomafoni

0: usiwana lukulumba lukulumba.
1: Isona.
0: Se ashitani leshi na kukunyikasha kuluku usiwana lukulumba lukulumba. Ajali mwanyani wanamzaya. Livi litiraka valungu. Loko na vali tiraka valungu. Liva tirelili pele mfukanyana wakulea. Shafu nene vatsaka. Livi hiti nga atirisa sona jale. Masiwa iwana mali ya kuwa uhuliliwa lomu kami kintaru kintaru wambo wakutala kati nkomponu kutira.
1: Isona.
0: Atuwe ukanga kunga kota ku kutia ingela nchumu.
1: Yeshi kumbele shashi la
0: kakawani. Inga luku kala unga tulave.
1: Ima tamela
0: kwa. Ima liyako na ikala kwa inga tupumelele.
1: Isona.
0: Se uyo sikulu mwenyani mulungulu yana. Ayo mguela ku. Efranisi. Aku patran. Aku ya. Ntirili na wane malembe ama nyingi. Materele ya wane manza kisini. Kambe njusi. Zilaba kuku nyika shitangelo. So shitangelo jishi na kuku nyika wana Franisi. Hiwe na ufanela kakutulungisela shone.
1: Washo wana kemu.
0: Sha kutani luku alaku alaku mnyika shitangelo. Amukumbili yindo kwa wana indi. Nila kusuka niyenza. Akuvuya kamini. Luko ntata kukuma ukumili njo. Ita waya wene nisutusako na nkwazo.
1: Aninga titeka nchumu.
0: Amovalu wea la ayana. Luko ntata kukuma na ukumili wona.
1: Uta wawo lumba
0: wena. Ita wawo wena.
1: Wawene.
0: Ale shinga tata kukuma na wawo ukumili shona la mtini.
1: Shita vashi lumba
0: wena. Ita wajishu shita vashi lumba ka wena. Ishita ngelo sha wena.
1: He wena.
0: Wasitwa Franisi akwa na sitwa patrangu. Sama ulungini. Wana mzaya aleswa anga lintiso akonyi kwa amatimba nkikiwe ya para kuba atira albisa atira albisa atira lukuse awuya baba wafonelana mama ya wafonelana na mama lukuse wabu ya lukuswa siwa wana misabala ya nagubile nwaya frani sabitenu ya mamani siwa kombinari ni mkwatupelwa ni mtsimbisili kulewe kakuwe mkumba toku angata kumachinchi kampondo.
1: Waso wana kelezo.
0: Wawo. Mwye njele saku. Ntantata mkuma nisu suka senga pili. Itaku ye.
1: Awe.
0: Nga wana misabala suku yini wambunge liyo. Sataka nseyelu. Siye siye wa siyela lo mgrini pa. Siyela ni varanda patrao. Hilwe. Patrao ufika sen.
1: Awe.
0: Aportao. Hile le kufuku deketa peleli kusangani.
1: Akuna
0: kumbe na atefeka kumpimpi para hapu lili wa portan. Hazi portan ulofu leka ni angasu hitu abisa li kusili na pala veka mofu. Liku ataku in. Ataku mafranisi.
1: Akumi misa.
0: Akumi siyelo.
1: Hawe na.
0: Usiye. Hawe na frani. Ayibulanga lesi. Ayibulanga nchumu milana hawe na bulili. Sele si iso sunga keta kuba. Unta uta uta uweka sona izi shitangelo sha wene. Kuba unga tira lakai. Maekele patro itako ino. Oh, pranchu. Shuku tanzi.
1: Awe.
0: Ale shunga kulumba. Auto nguyen la wane. Huu nsiyelu ulu. Nga tamela wane. Ishi hiwa sha wane.
1: Ayabobo. Kinya wezile.
0: Ishi hiwa sha wane. Shunzungo kutangela nyana. Kukubanzi anzi yako ya kela. Ashindwana. Sha akwartu ni sala. Sha mashapa majwena. Wawukiti nsiyelu. Kwa wana makawa na mzai. Dukuba kuu ausiwana.
1: Zala
0: tele. Nini jilanza. Asiru siyatilwini. Ausiwana. Usiwani. Eli noso grandi. Buwa nointi kau yigisi. Mzaya. Nyika chachaya. Kwasa zanali ya kabudula. Mzaya chachaya mzaya. Na wana utangena. Nyika nkaringani. Wankaringani wa yigisi. Tirunga balungisele.

0: Orkestra Marabenta loko ke atpatsel mtiru a Radio Mozambique ku impela impela unga indlela zwinga tizitekele ke Mozambique ina 23 horas.
1: Radio Mozambique, Gaza.
0: Ingena ka wara logamu ka washe nyamtla ke kuma ka kona irika mutubela risiku makumambiri ka mauri lembe makulu mambiri makumambiri ntlanu nerinwe itaba ka ingena ka vunanga la salansalan big joy ma dispesa loko ka ku shisekatelo shamina

vunanga ke lelba kun tawa ma kuna yana ka siro ko ka va tpatan tira le stitch kuskala le a Botswana ba kwaka ku ke var kona alwe ya rula jams tjela lo mka ya lo kokela tpatan tira ra jams bik ngibala tsho ko kempera mukseti ni tava i kuni kama ungu ya antena nasional inza ko ke tava tlokola za minchiri itzonga ka tikumela nkuba ke ta kunika washi jumpuns ngamtla kusikala i misero provincial ya nyambane